atosomienu tidunum Israel hene Yeroboam afia etoso aduonu nsun mu na Yuda hene Amasia ba Asaria bidi hene obedi hene no na wadi mfie dunsia na odi hene mfirinhia aduonu mienu wo Jerusalem na ne nadin ne Yekolia a ofri Jerusalem

0: yedionunum ene suhini Bildad buya se tumidie ne ehu onyankopon ho ono ma omanwye pa ewo ne sonsrom ya ho na safo ano ewo abuye na hwen na ne han enhyere ne so odasani betine onyankopon anim sen ne beden na de oba wo no no ho betie hwe osrano impo empanhyen wonanim na nsroma nso ehu nti wonani so Nenkantum odasani nsamei ni
1: yo Yesu demo radimeda wasi o Yesu demo na bebompa

etia dionu nan na Abraham agba akokra na wadi na pii na urade ahira na ade nyinaemu na Abraham ka kire ne fie asomfo mu penia ohwe de owo nyina aso ose fa won saka masinim na mema waka urade osuru nyankopon ne asase nyankopon tamse won ware ke na mfoa meti wo mu mamma mu bi mameba na komikro ne mebusiem ko ware yire mameba Isaac na osomfo ne ka kire ne se e bia oba no mpese obedi mechiri aba asase so ene me mfa oba no minsan me nkwa asase e wofiri so bae no so ana na Abraham ka kire ne se hwiye ni wa mfa meba ansan ko hobio ewurade osu nyankopon a ofa me firi meje fie ne asase a wo me wo so no so na oni me kasaye na wo ka ntam kire me se wasefo na me dia asase be ma wo no obesuma ne bofo adi wanim na wako ware yire efiri ho abrɛ meba na so ba no mpɛsɛ odi wakyira ɛne ya ho afi mintami mu nanso mfa meba nsan ko hobio na somfo ne de ne nsa ka ne wura Abraham asɛm mu na ka ne ntam wɔ asɛm no ho na akoa no fa ne wura yoma mu du na ɔkɔe na ɔkura ne wura nnepa ahodoɔ nyinaa bi na ɔsɔre sii mu kɔɔ Mesopotamia na hɔ kurom na ɔmane yoma no butuu kuro no kurotia wɔ subura bi ho anwummerɛ a mmaa bɛsa nsuo na ɔbɔ mpayɛ sɛ awurade me wura Abraham nyankopɔn meserɛ wo ma no nsi me yie nɛ na yɛ me wura Abraham adɔeɛ hwɛ meregyina subura yi so ha na kurom hɔfoɔ ma mmaa bɛfiri abɛsa nsuo na ma no mmara sɛ ababaa a mɛse ne sɛ sua w'ahina ma me nnom nsuo no bi na ɔbɛka sɛ nnom na mɛma wo yoma no anom bie no ma ɔno ara nyɛ deɛ wayi no ama wɔ akoa Isaac

na enumu na mehunu se waye mi wura adoye na onyanyuye kasa no hwe Rebecca baaye a ne hinesi ni betriso oye Betuela oye Abraham ni nua na hoyire Milkaba na baba no ho afɛ se oye obaabunu efise na obema biye hununda na okɔs brɛnum kɔ hye ne hinama na obaaye na somfo no tu mrika kɔ hyia no se misrɛo ma me num wo hinan mu nsuo kakra na ɔse me wura num bi na ɔyɛ ntɛm hyia ne hinane si ne nsɛm ma ano nomɛ na ɔma ano num wieye no ɔka se mekɔ makɔsɛ bi ma brɛ wo yuma nso akɔsɛ sɛ obɛwie num na ɔyɛ ntɛm kɔ hwie ne hinan mu nsuo no gu anom yɛ hɔ na ɔse tu mrika kɔ abura no bi kɔsa nsuo na ɔsama ne yuma no nyinaa na ɔbɛma no hwee no a na ɔyɛ kɔm mu sɛ ɔbɛhunu sɛ Ewurade ama ne kwankoro no aye jojo anase ntisa na yoma no wie nsio nom no obema no yisika hwenem ka ano si jute benafa ne nsa so nkapo mienu a ano si sika bena du de hye no na obisa ne se hwan ba ne o mesra o kyere me ye benya dabre wo waje fia na e obuya ne se meja ne Betuela oye na ho ne mekaba no na oto aso se ye o esre ne mo aduane pii ne de mo beda na obema ne bo ni mu ase sori ye urade na o kan se enhyira nka urade mi wura Abraham nyankopon a wa ma na doye ne nokre amo mi wura na me nso urade a kyerɛ me mi wura nuanom fie kwan na baba no tu mrika kɔ kan sansem yi kyerɛ ne na fiefo na Rebecca onua bema bia ne den de Laban na Laban de mrika firi adi kɔ bema no nkyɛn wɔ subura no no hunu hunim ka ne nsa so nkapo no no ɔte ne nua Rebecca nsɛm no sɛ sɛdeɛ ɔbɛma no kasa kyerɛ me nie no ɔba ɔbɛma no nkyɛn na hwɛ na ɔgyina yuma no nkyɛn asubura no ho na ɔkaa sɛ wowu a Awurade ahyira wo bra adɛn nti na wogyina kootia na masiesie dɛn mu ne baabi nso ma yuma no na ɔbɛma no kɔɔ fie na ɔyii yuma no so nneɔma ma no ɛserɛ ne aduane na ɔma ɔno ne nnipa a wɔka ne ho no nsuo sɛ wɔhohoro wɔ n'ase na ɔde aduane bɛsi n'anim sɛ ɔni nanso ɔkaa sɛ mennidi gye sɛ mabɔ mama neɛ ansa na ɔse bɔe ɛna ɔse Abraham akoa ne me na Awurade ahyira me wura pii na wayɛ ɔkɛseɛ na ɔma no nnwan ne anantwie dwetɛ ne sikakɔkɔɔ nkoa ne mfenaa ne yoma ne mfunumu na me wura yere Sara awo ba wɔ ne mmere wabere mu ama me wura na ɔde deɛ wɔ nyinaa ma no na me wura ama maka ntam sɛ nware kanaanfoɔ a meto asase so yi ma maa mu bi ma me ba na mmom kɔ megya fie ne m'abusuam kɔware yerɛ berɛ no na mebisaa me wura sɛ na sɛ ɔbaa no animakyi ɛ na ɔka kyerɛ me sɛ Awurade a menam n'anim no bɛsoma ne bɔfoɔ aka wo ho na ɔma kwan so ayɛ dwoodwoo na wakɔware yerɛ wɔ m'abusuam ɛne megya fie abrɛ me ba ɛno na sɛ wokɔ m'abusuam na wɔama wo bi a ɛneɛ na wo ho afi me ntam no ho na mebaa asubura no ho nne kaa sɛ Awurade me wura Abraham Nyankopɔn sɛ woaa wɔma me kwan a metuo yi ayɛ dwodwo a hwɛ megyina asubura yi ho na mano mmara sɛ ababaa a wobɛfiri abɛsɛ nsuo no na mɛse ne sɛ mesrɛ wo ma me wahina yi mu nsuo kakra me nom na wɔbɛka kyerɛ me sɛ nom na menkɔsa bi me mmerɛ wo yoma no nso no ma ɔno ara nyɛ ɔba a Awurade ayi no ama me wura ba na menya nwie makoma mu kasa no hwɛ Rebecca firi adi baeɛ a ahina si ne matiri soɔ na wɔkɔɔ abura no mu kɔ sɛ nsuo na mesee ne sɛ mesrɛ wo ma mbi me nom ɛna ɔyɛ ntɛm suɛ ne hina no kaa sɛ nom na mɛma wo yoma no nso bi anom na menomee na ɔmaa yoma no nso bi nomee na mbisaa ne sɛ hwan ba no ɛna ɔse mɛgya ne Betuela ɔyɛ nna hɔ ne Milkaba no na mede ahwenem kaa no mesɛn ne hwenem na mede nkapo no mehyehyɛɛ ne nsa na mebɔɔ me mu ase mesɔree Awurade na mehyirɛɛ Awurade me wura Abraham Nyankopɔn a ɔkyerɛɛ me nokorɛ kwan sɛ menkɔware me wura nnuaba mma ne ba no na afei sɛ mo a moreyɛ me wura adɔeɛ de nokorɛ a monka nkyerɛ me na sɛ nte saa a monka nkyerɛ me na mennane memfa nifa anaa abonkum ɛna Laban ne Betuel buiaa sɛ Awurade nna asɛm yi firi no yɛntimi nka no papa anaa bɔne nkyerɛ wo hwɛ Rebecca na ɔgyina w'anim yi fa no kɔ ma no nkɔyɛ wo wura bayere sɛdeɛ Awurade aka no
na Abraham somfo no te wonsam no okoto fom sori urade na kwa no yi jetenwinie ni ska akọ nwinie ni ntade de ma Rebeka na ode niema esombo ma ni nua bema ne nina na oni nipa aka no hudidi na onumo ye no woda hwa anajo no esombo ma ni nua bema ne nina na oni nipa aka no hudidi na onumo ye no woda hwa anajo no

Elisa a ɔyɛ Amon ba afe a ɛtɔ so dumiɛnsa soɔ de bɛduru nnɛ da yi, mfirinhyia aduonu mmiɛnsa yi mu, Awurade asɛm baa me nkyɛn maa metuaa nhoma meka kyerɛɛ mo, na moantie. Na Awurade somaa ne nkoa adiyifoɔ nyinaa baa mo nkyɛn. Ɔtuaa nhoma somaa wɔn, na moantie. Na moammrɛ mo aso ase antie. Wɔse, monsane mfiri mo akwammɔne so ne mo nneyɛɛ bɔne mu, na moatena asase a Awurade de ama mo ne mo agyanom no so afiri daapem akɔsi daapem. Na monni anyame foforɔ akyi, nkɔsom wɔn, nsɔre wɔn. Na momfa mo nsa ano nnwuma nhuru me bo, na menyɛ mo bɔne biara. Na moantie me, Awurade asɛm ni. Na mode mo nsa ano nnwuma huruu me bo ma no danee mo bɔne. Enti sɛ Asafo Awurade sie ni, ɛsiane sɛ moantie me nsɛm nti, hwɛ, meresoma mo akɔfa atifi fam mmusua nyinaa, Awurade asɛm nie, ne makoa Babelhene Nebukadnezar, na mede wɔn aba asase yi ne ɛsotefoɔ so ne amanaman yi a wɔatwa ne ho ahyia nyinaa so, na masɛe wɔn pasapasa, na mama wɔadane ahodwiredeɛ ne fɛdie ne daa amamfo, na mama ahosan ne anigyeɛ ne ayeforɔkunu ne ayeforɔ ne oyuyammoɔ nkateɛ ne kanea hann ayera wɔn mu. Na asase nyinaa bɛdane amamfo ne ahodwiredeɛ, na amanaman yi asom Babelhene mfirinhyia aduɔson. Na sɛ mfirinhyia aduɔson wie duru a, mmɛba ma bɛtua Babelhene ne ɔman no, Kaldeafoɔ asase no amumuyɛ so ka, na mɛdane no daa amamfo. Na mɛma me nsɛm a meka megu asase no soɔ no nyinaa aba mu wɔ ne ho, adeɛ a wɔatwerɛ no nwoma yi mu a Yeremia hyɛɛ ho nkɔm guu amanaman nyinaa soɔ no nyinaa. Na amanaman bebree ne ahemfo akɛseɛ de wɔn bɛyɛ nkoa, na mɛtua wɔn nneyɛɛ ne wɔn nsa ano adwuma so ka. Na sɛ Awurade Israel Nyankopɔn aka kyerɛ me nie, gye abufuhyeɛ nsã kuruwa yi me nsam, na ma amanaman a meresoma wɔ wɔn nkyɛn no nyinaa nom, na wɔanom atɔ ntintan, abobɔ adam afena a meresoma aba wɔn mu no nti. Ɛna megyee kuruwa no Awurade nsam, na memaa amanaman a Awurade somaa me wɔn nkyɛn no nyinaa nomee. Yerusalem ne Yuda nkuro ne emu ahemfo ne emu asafohene sɛ wɔnyɛ amamfo, ahodwiredeɛ, fɛdie ne nome sɛdeɛ ɛteɛ nnɛ da yi. Misraimhene Farao ne ne nkoa ne n'asafohene ne ne man nyinaa ne amamfrafoɔ no nyinaa ne Us asase so ahemfo nyinaa ne Filistifoɔ asase so ahemfo nyinaa ne Askalon ne Gaza ne Ekron ne Asdod nkaeɛ no, Edom ne Moab ne Amonfoɔ ne Tiro ahemfo nyinaa ne Sidon ahemfo nyinaa ne ɛpo akyiri nohoa asase so ahemfo, Dedan ne Tema ne Bus ne wɔn a wɔtwitwa wɔn bɔdwe sɛ putuo no nyinaa ne Arabia ahemfo nyinaa ne afrafrafoɔ ahemfo a wɔte anweapradada soɔ no nyinaa ne Simri ahemfo nyinaa ne Elam ahemfo nyinaa ne Media ahemfo nyinaa ne atifi fam ahemfo nyinaa, wɔn a wɔbɛn ne wɔn a wɔwɔ akyirikyiri no mu biara ne asase so ahennie ahodoɔ a ɛwowɔ asase ani nyinaa no, na Sisakhene na ɔbɛka wɔn nyinaa akyiri anom. Na ka kyerɛ wɔn sɛ Asafo Awurade Israel Nyankopɔn sie nie, monom na mommobo na momfefe na monhwehwe ase na monsɔre bio ɛsiane afena a mema no aba mo mu no nti. Na wɔampɛ sɛ wɔgye wɔn nsɛm kuruwa no nom a, ka kyerɛ wɔn sɛ Asafo Awurade sie nie, nom ara na monom. Na hwɛ, kuro a wɔde me din ato no so na merefiri ama bɔne aba yi, na mo deɛ, mobɛfa mo ho adi sɔn anaa? Momfa mo ho nni sɔn, na mmom

ya di unu miensa. Sawa tenase ni obrimpon be didia. Susu die ewo wanim no huye. Na so yo di frupefo a. E de sawo de sekan eto minimu. E ma okon no na dokodoko wade. Na eye na ada aduane. Emiru moje ni mpa ahunya de. Je unhunu mu yi akiri die. Wodi wani be si die eni ho so ana. Na ahunya de efu ntaban etu so kodi a otukosoro. Eni die owo ni boni aduane. Na ma okon no na dokodoko wade. Na sadi odwini ni muno so otie no o se o se didi nanom nenso na kuma ni uhu afrom ma wadie no obefe na wayira wonsem dede no enkasa enwo kwasi asum na obebu kasa munim de na nimtia ntwejete hye na nhyen nwisia enfuom na wonjefo no eye otumfo oni obedi won asem ama won fo akuma bra atenetene ho na fo aso ebra nimdie ensem ho mfa tenetene nkame abofra na ade abahwe no a ongu so ade abahwe no a enno na abegye ne kra efira samado meba so akoma hunu nyansa mia nso makoma beto miyem na me kra ho besepe no so ano ka de tene emu akoma emprew ene bonyefo ho nemum ewurade suru ho da nyina na mpa ekirasem ho na wo nchwe ni daso no nchwe ne meba wo de ti ne hunu nyansa na tene wa koma ko kwan no so mfra sadwamfo wan wo se wa honam no mu na so adwiam ne potwafo ebedi hia na nkoto edent magufre onipa ti waja ono wo wo na wona so baabre wo a emu ne nimtia to no kure ne nton to nyansa ni atenetene ni hunu mu nso ahurisie no tene ni agya bedie na de owu onyansafo no eni gye no ma wagya eno na eni nye na de owu wo no eni ahurusie meba fo akoma mame na mama kwan enso wani na odwamanfo eya amna donkodonko na oba sansani eya abura hwia ote enso se okwamkani na omani pamu akonkonsafo dɔso wan no wa mane mu wan no wa rehu mu wan no wonto kwakone abobodie wan owo eprepre hunu ene ene abereye wa wo chere nsa ho wa wo kaka mfrasa hwe nhwe nsa se breko no na ani twa kruwa mu ne koyo no echire yi no eka so wo na ewo brosa ahurutia wani be hwe ananade no akoma ka kontonchisem no aye se de odapo mfimfini de de odahyen nu yatifi no aka se wo de ade bo me antime wo pin me mante minyane ya pa mekosuma pe

komm, na ɔde abufuo hwɛɛ wɔn hyiaeɛ. Na wɔn akomaden enti ɛyɛɛ no ya, na ɔsi onipa no sɛ, tene wo nsa, na ɔteneeɛ, na ne nsa no san yɛ yie. Na Farisifoɔ no firii adie no, ntɛm ara na ɔne Herodefoɔ kɔtuu ne ho agyina sɛdeɛ wɔbɛkum no. Na Yesu ne nʼasuafoɔ no twee wɔn ho kɔɔ mpoano, na nnipakuo pii firi Galilea dii n'akyi. Na wɔn a wɔfiri Yudea ne Yerusalem ne Idumea ne Yordan agya ne wɔn a wɔwɔ Tiro ne Sidon fam, nnipakuo pii a wɔte nneɛma a wɔyɛeɛ no baa ne nkyɛn. Na ɔsi n'asuafoɔ no sɛ, nkurɔfokuo no nti, kodoɔ ketewa bi ntwɛn no, na wɔankyere no so. Na ɔsaa nnipa pii yadeɛ nti, wɔn a wɔyare yare nyinaa bɛkyere ne so sɛ wɔbɛsosɔ ne mu. Na ahonhomfi nso ho no a wɔhwehwe ase n'anim, na wɔteam sɛ, wonni Nyankopɔn ba. Na ɔbraa wɔn ketee sɛ wɔnyi n'adi. Na ɔkɔɔ bepɔ so, na ɔfrɛɛ wɔn a ɔno ara pɛ na wɔbaa ne nkyɛn. Na ɔyii wɔn mu dumienu sɛ wɔnka ne ho, na ɔnsoma wɔn asɛnka. Na wɔanya ahonhommɔne tuo so tumi. Na ɔyii dumienu no, na ɔtoo Simon din Petro, Sebedeo ba Yakobo ne ne nua Yohane. Na ɔtoo wɔn din Boanerges, aseɛ ne aprannaa mma, ne Andrea, ne Filipo, ne Bartolomeo, ne Matthew, ne Toma, ne Alfeo ba Yakobo,